zoe ya kusema. Wengi sio wanaoweza kusema na kutenda. Yote tunaachia Mola.

makaga chinge nyagisela nuricho hode nukunjo mo samaka ngoma donge norwa eke buhujo sebe mina yu maka ngoma norwa kaga hini nuricho hode donge nebuonjo mo hini nuricho hode donge nukunjo mo okina haha ima sona palo kwa dani woda sembo ira tebo kanchel giko kwa mpikcha pinyori iku kwa mpujo kini usinao yari mpujo kini

0: Watoto ya Kenya.
1: Mazuri sana.
0: Watoto ya Kenya.
1: Mazuri sana.
0: Watoto Kisumu.

no sé wa nguru ganya wang te kurach me si ta na jalama alo jipa jipa no rana.